0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gjort det litt dårlig vaske, da kan vi si det, liksom. Men de satte veldig pris på tilbakemelding, og en gøy historie.
5: Men fikk du noe gratis?
4: Fikk ikke en drit.
5: Nei, men hva det der?
4: Så jeg litt sånn... Jeg prøvde på ingen måte å karrette meg noe i den mailen.
5: Nei.
4: Men jeg hadde jo et lite håp om bare sånn... Er det mulig, liksom...
5: Eksempelvis da, jeg var jo på Gardermoen med unga mine før vi skulle reise på ferie. Vi skulle til å gå med fly. Mm. Og det sånn sentralstøvsuger, vet du, til gangen der. Det sånn høl i veggen. Mm. Den skrur seg på full jævla helvetes drittfaen klokka 3:30 om morgenen. Type sånn... Brrr, og det gjør jo at vi skvetter jo opp alle tre, og jeg går ut i gangen. Det ingen, hvordan faen får man skrudd av faen
4: skapet? Liksom? Men er det ingen som støvsuger der?
5: Nei, nei. Den der sånn luke i veggen,
4: ja,
5: den
4: bare...
5: stod plutselig på hvitt gap. Og jeg bare, what the fuck? Det var jo dritubehagelig, og da hadde vi sovet sånn kanskje et par timer og skulle jo, gikk nok opp tidlig, men hallo.
4: Jo, jo.
5: Og det, vi ringer til resepsjonen og sier, kan dere få skrudd av det liksom? Og ja, jeg kom med en gang da. Og da sendte jeg, og da fikk jeg sånn der, hvordan var oppholdet ditt på Scandic? Så skrev jeg, det her var en ganske dårlig natt liksom. Mm. Og de bare, vet du hva, med en gang.
4: Det var Scandic.
5: Ja, ja, det var skandalig det også. Men jeg tror det veldig hvem som direktør på hotellet. For hun var sånn, shit, dette jo drittdårlig av oss, og her har du to. Og jeg klager jo ikke for å karre til meg ting, men jeg vet at det koster dem nada, og det de kunne gjort da, gi meg en gratis opphold en eller to dager, så skulle jeg skrevet pent, ja, og sagt, nå har de ryddet opp etter seg. Nå har de gjort opp.
4: Ja.
5: Ja, det bare det. Så litt den der forbrukermakten skal man faen meg bruke også. Når du betaler for en ting, så skal det liksom, skal de innfri det... Mener jeg.
4: Ja, nei, jeg har også hatt litt sånn trøbbel med sånn par ting, men jeg kan ikke huske jeg har fått liksom nei jeg er ofte dårlig på sånn å gi deg noe om ikke altså om ikke liksom de gir deg en gratis natt da.
5: Nei.
4: Det jo mange andre ting de kan tilby.
5: Ja, jeg har jo ligget og sovet, det var Kristiansand ganske tidlig.
4: Altså, du kan få is der liksom sånn altså,
5: ja, ja, et eller annet.
4: Du kan tilby noe.
5: Kom en fyr inn på hotellrommet mitt midt på natta. Ja. Og da var rommet mitt låst. Han hadde bare fyr som braser inn. Han var ikke edre, og det var julebordsesongen.
4: Oh, fy faen.
5: Han skvatt jo, og jeg skvatt jo. Det var jo ikke noe behagelig det liksom.
4: Men hvordan kom han seg inn og bare fikk?
5: Nøkkelkort. Jeg vet da, pokker har sikkert gått ned, og så har han...
4: Han har mistet sitt eget.
5: Han har ikke husket hvilket rom han bodde på. Nei, så
4: gambler han på et da.
5: Gått og prøvde alle. Faen ass. Så ja. Jeg mener jo at det liksom, ok, det, jeg forventer ikke noe gratis, men jeg vet...
4: Vet du, det må jeg si når jeg kom på den forrige gangen liksom, kjefta på hotell, det var Scandic, det var Nidelven i Trondheim. Vi hadde bestilt sein uttrekk. Vi hadde på konsert, sent kvelden før. Skulle kjøre til Oslo dagen etter. Spørte jeg, kunne vi fått sein uttrekk, fordi... Det blir en seik kveld etter her, med konsert og sånn, vi skal jo kjøre og liksom, ja, ja. Nei, det var ikke noe problem, kunne vi være der til to da? Ja, 12:15. Så kom det to illsinte jenter på døra, og banka på, og sparka i døra også, altså sånn... Altså, vi fikk jo harehjerte, begge to.
5: Nei, nei.
4: Bare sånn, og de ropte på engelsk, og jeg svarte på norsk, for jeg hørte at det var trønglish.
5: Ja. Hva sier man? You better wake up.
4: De trodde ikke på.
5: Nei.
4: At vi hadde pratet om resepsjonen.
5: Oi.
4: Ja. Så og da kom jeg ned i resepsjonen. Ja, det var jo før vi hadde egentlig avtalt utsjekk. Men du får jo faen ikke sove når du vet at de flyr rundt der og er helt guerillakoko ute i gangen der, hele resepsjonen. Og du skal ikke komme ned i resepsjonen dagen etter etterpå. Og da var jeg ganske sur. Men jeg var saklig. Men jeg var sur, for jeg sa sånn, du, vi hadde bestilt scenen. Og mens jeg står i situasjonen, hun jeg pratet med, hun var en av de to. Og jeg skjønte med en gang hvem den andre var, for hun sto en dame halvannen meter bordet for, som bare forsvant med halen mellom beina i det jeg begynte å fortelle hva det gjaldt.
5: Ja.
4: Tenkte jeg, ja, det var jo andre.
5: Ja.
4: Og da

0: da var jeg ordentlig irritert, men jeg sa, og det var ikke meningen, det kom kanskje litt feil ut som gir litt sånn, jeg er en god kunde, det var ikke det som var meningen, men jeg sa sånn, du, jeg bor veldig mye på Scandic, veldig mye, fordi jeg har en avtale gjennom jobben. Dette er fjerde gangen jeg bor på dette hotellet bare i år, og det kommer til å bli ferie liksom. Men det jeg lurte på var sånn, når vi spør om seniorsjekk, han som står her kvelden før, taster inn noe på PC-en, de sier ok, det er fint, jeg har lagt inn, hva skjer mellom det øyeblikket, og når dere kommer og holder på og sparker inn døra hos meg, sa jeg, hva skjer imellom der? Hva er det med systemet? Ljuger han, sier jeg, for det er en mulighet for det, så jeg ljuger han, driver han bare tulletaster på tastaturet, liksom? Eller er det liksom sånn, så hun gjorde det sitt beste for å forklare hva som hadde skjedd. Men heller ikke da kan jeg huske at det ble kompensert noe som helst. Ikke noe sånn.
1: Og jeg tenker at det skal liksom, hvertfall folk i service.
0: Men de vet hvor mye jeg bor der, for de er jo sånn medlem.
1: Ja, men det er jo akkurat i reiseliv og hotellnæring og sånne ting, så bør man være jævlig på ballen for å rette opp skjevt inntrykk da, tenker jeg. Fordi at, ja, vi bruker jo disse kjedene mye, ikke sant?
0: Ja, men vi kan godt velge et annet hotell.
1: Ja, men det, og det som forbauser meg er hvor ofte vi nordmenn bare sånn, ja, så var det kanskje ikke den standarden vi hadde håpet på da, i stedet for å gå ned og si, dette er ikke det vi
0: har betalt for.
1: Nei, ikke sant? At man hadde sånn, nei, vi skal ikke være til bry. Men selvfølgelig...
0: Nei, det, vi er jo litt sånn da, nordmenn.
1: Ja, vi er det. Alt for... hva heter det?
0: Men du har altså fått folk inn på rommet og gått inn på rommet.
1: Jeg har gått inn på andres rom, og det var jo en annen uheldig affære. Stakkars de to durtelune som lå der.
0: Ja, og det var også Scandic Nidelven faktisk.
1: Det var det.
0: Det var samme hotell som jeg akkurat fortalte om, ja. Og det var... Det er mange historier fra det hotellet. Scandic Nidelven er også det hotellet som jeg fortalte deg en historie om på Granka, som gjorde at du forlot bordet og barn.
1: Ja!
0: Det er også der.
1: Ja, for den historien var...
0: Grøv.
1: Ja, grøv, ja.
0: Ja, grøv.
1: Skulle vi freske opp med autistene korte trekk, stikkord?
0: Stikkord var vel...
1: Seint.
0: Skvørting.
1: Ja.
0: Mm. Det var altså helt mesternes mester i skvørting.
1: Fy faen.
0: Kanskje det er derfor det hotellet oppfører seg litt sånn corny mot meg i ettertid. Kanskje de skal ta hevn for at jeg... vi ødela det rommet. Det har vært stengt ned i et par år. Det rommet har vært fotskader, har vært,
1: ja, den TV-en virker ikke lenger, for å si det sånn.
0: Den TV-en er lagd oss opp, da.
1: Fy faen, Halvor.
0: Dette er akkurat stemningen det ble når jeg da, ja. Nei, men ja, men den gangen du var inne på rommet på Nidelven, ja. Det var jo i frustrasjon, for du skulle leite etter Vidar Håndegå.
1: Ja, for at jeg ville komme meg til flyplassen.
0: Ja.
1: Ja, og fordi Vidar Håndekvist har en lei tendens til å drekke på seg en hjerneskade og ikke stå opp. Da ville jeg ha med han i den jævla maxitaxien.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg et romnummer som var feil.
0: Av
1: Bjarte, lydtekniker. Ja, ikke aldri hør på teknikere.
0: Nei.
1: Nei, det var uheldig, og jeg har også braset inn. Men det skal ikke brases inn! Hverken fra meg eller noen. Det skal ikke skvørtes på TV heller. Det skal ikke skvørtes på vegger og tak.
0: Jo, det skal det,
1: det skal, nei, det skal ikke det.
0: Skal det ikke det?
1: Nei. Er du sånn som går fra hotellrom uten å rydde litt etter deg? Ligger det dritt på gulvet og sånn? Gir du flatt
0: fatt? Dritt?
1: Ja. Er det sånn, eller plukker du opp ting som ligger på gulvet?
0: Nei, jeg etterlater hotellrom i relativt ålreit stand, altså, jeg må si det.
1: Det gjør jeg jo.
0: Men jeg står ikke og bruker hårføner på lakene.
1: For å strekke det liksom?
0: For å tørke...
1: Å fy faen! Hei! Halvor!
0: Det...
1: Vi skal vekk fra tsunami ut av tiss.
0: Men... tsunami ut av tiss?
1: Ja, det er det det er.
0: For et uttrykk.
1: Ja.
2: Ikke geiser?
1: Nei. For tsunami, den kommer sidelengs. Faen, kan vi legge dette til side? Geister står rett opp.
0: Ja, ja. Og tråkker gjør også det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du, skal vi gå videre?
1: Ja, takk.
0: Jeg har noe greier.
1: Har du noe greier?
0: Ja, det dårlig. Men jeg har det greit. Ja. Fordi... fordi... Dette med Chairboys, vet du. Mm. Og Wickham Wanderers.
1: Hyggelig at du hører på, Dan. Nå bør du lytte godt etter.
0: Vi har jo drivet og... Jeg har jo drivet og leket litt med disse... Disse artistnavna. For jeg lurer jo liksom på hvorfor det alkohol jo i Iglesias.
1: Ja.
0: Og så han alene. Det ikke End the Pacemakers eller noen ting.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte at flere burde ha sånne kallenavn. Vi snakket en gang om Cyndi Lauper, og det var et eller annet til.
1: Ja, men jo, ja. Var gøy det.
0: Ja, var det alkohol og koppseng også?
1: Det var det. Ja. Det var gøy.
0: Men jeg har prøvd å få hjelp av ChatGPT. Det var ikke så mye, det var ikke så bra. Men jeg vil foreslå at noen i Chairboys, om det så blir meg etter hvert, Akkevitten i Houston.
1: Den er fin.
0: Er ikke den fin?
1: Den er så fin.
0: Akkevitten i Houston. Jimi Hendrix. Er, den er ikke så gæren.
1: Han trer.
0: Rommstein. Ingenting. Den.
1: Jo, bare, jo da, jo da.
0: Vodka ha?
1: Nei, nei, den.
0: Bailey Cyrus?
1: Den smeller.
0: Irish Coffee Andan?
1: Ja, den er god, den er god.
0: Så vet jeg ikke alt hva, jeg vet ikke jeg prøvde på, men Harald Cognac, jeg vet ikke hva det skal være. Men jeg liker det, for det er så enkelt. Harald Cognac?
1: Du hadde gått på konsert med Harald Cognac.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og så synes jeg Akkevitt Zeppelin var dårligere enn mitt forslag, Akkevitten i Houston.
1: Ja.
0: Sherry Halliwell, altså, den er ikke så halvgæren, altså. Bjørko Hol, jeg vet ikke hva det kommer av.
1: Ja, med ordspill på alkohol og Bjørko Hol, ja,
0: jeg synes ikke. Den er svak, altså. Men, dette er mer en sånn dragnavn, men du vet jo boka To Kill a Mockingbird.
1: Mm-hmm.
0: Hva med bare Tequila Mockingbird?
1: Ja, den er fin.
0: Jeg synes den er...
1: Tequila...
0: Og så fikk jeg absolutt vodka.
1: Men du, tilbake til Mockingbird. Ja. Hva sa du?
0: Tequila Mockingbird?
1: Tequila Mockingbird. Fy faen, det er bra.
0: Ja, men den er god, den.
1: Det er et band om det.
0: Den er bra,
1: altså, der ligger den up for grabs. Altså, spiller du instrument? Der har du navnet.
0: Og så er det liksom et par ned i Harry-bøtta. Det er Elvis Presley.
1: Jo, men den holder jo.
0: Hansa Montana.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg orker det, Estelle. Rihanna Colada. Nei, det er ikke bra, altså.
1: Rihanna Colada, det er jo noe der.
0: Ja, jeg vet ikke. Nicki Minajito. Nei.
1: Nei.
0: Dr. Drekk. Dr. Drekk.
1: Dr. Drekk?
0: Som i Dr. Dre, Dr. Drekk.
1: Ja, og så det synes du var gøy, Kengu?
2: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt alt her, altså.
1: Nei. Les om de du ikke skjønner, da. Vi ser hvordan Kengu
0: reagerer. Lars Raular og Cola. Post Malone og Cola.
1: Nei, men...
0: Jeg skjønner ikke Madonna og Margarita. Jeg skjønner ikke Snoop Doggy Style IPA.
1: Se, nå er Kengu knestående her i baris.
0: Bruno Marsala? Bruno Marsala, det er noe vin greier, tror jeg. Vin Diesel Spritzel. Scrum og Base. Scrum and Base. Nei, det er
1: mest. Er det chat, dritt, dette er det du altså, som har sittet?
0: Nei,
1: det,
0: nå er jeg nede i ChatGPT. Men Hansa Montana synes jeg faktisk
1: jeg var ikke dum.
0: Ja. Elvis Presley, helt ok.
1: Helt ok.
0: Aperol Sheeran. Nei, det er ingenting. Men jeg må si, altså, Tequila Mockingbird er sterk.
1: Ja, sterk.
0: Min favoritt er den jeg lagde selv, selvfølgelig. Sånn blir det. Eller bortsett, Harald Cognac er faktisk.
1: Ja, for du ville jo tenkt liksom, det er en fyr jeg på høre vare by på, Harald Cognac.
0: Alkohol og Iglesias, fint Harald Cognac, ja. Det funker det.
1: Ta med nevøen også, Narkohol og Iglesias.
0: Og Alkohol og Koppseng, da.
1: Så, ja, ja, ikke minst.
0: Men Akkevitten.
1: Special guest.
0: Akkevitten i Houston.
1: Vet du hva?
0: Den synes jeg er så... Jeg var så fornøyd når jeg kom på den. Og det var hele grunnen til at jeg begynte å lage den her.
1: Ja.
0: Lista var fordi jeg kom på... Jeg synes, jeg ga bort Cyndi Lauper, tror jeg. Så jeg ville være en ny, og da ble det Akevitten Houston.
1: Fy faen, det så bra. Det så bra, Akevitten Houston. Her, jeg mener at her må et eller annet inn i Alcolio Iglesias verden, tror jeg. Akevitten Houston må inn her. Vet ikke om de skal plante henne.
0: Nei.
1: Men hun skal
0: og
1: inn.
0: Og på trommer i dag, har Alcolio.
1: Fy faen, det bra. Ja, altså for dere som, jeg vet at vi har jo fått noen spørsmål.
0: Promotøren Tequila Mockingbird, hæ? Som en slags Don King. Promotøren heter Tequila, presenteres av
1: Tequila Mockingbird, Tequila Mockingbird.
0: Ja, ja. Ring han Thomas, jeg må ta opp senere.
1: Ja, han leker ja. På det,
0: ja. Han leker på det.
1: Ja, riktig.
0: Ja, ja, men promotøren kanskje kan være
1: ja, kanskje det. Ja, nei, dette konseptbygging. Det flott. Det ikke penger i det, men det konsept.
0: Som mye annet. Kaffekoppseng.
1: Ja, inn på den der. Men du, nå har vi rotet oss langt ned i navnebøtta, og jeg tror kanskje vi skal, skulle vi komme oss videre?
0: Skulle vi det?
1: Skal vi holde en slags, skal jeg holde tak? Skal jeg...
0: Skal du holde tak?
1: Jeg vet ikke hva du ler av nå, Kengu. Slutt. Stop it. Stop it now.
0: Jeg synes du kalte den Ivar.
1: Ivar, ja.
0: Nei, Ivar. Du ler av nå, Ivar.
1: Skulle vi tatt og lest opp en påstand da? Nå leser jeg Akevitten Houston en gang til, bare for ikke så godt. Jeg skal gi deg en påstand, Alvor.
0: Yes.
1: Og du skal svare på trøndersk. Kun trøndersk. Slepen trøndersk. Nei, du skal ikke det.
0: Skal jeg lese på trøndersk? Jeg skal svare.
1: Nei, du skal holde kjeften din. Jeg skal lese. Ikke avbryt mens jeg spør. Jo da, hei. Tusen takk for meg. Jeg vet ikke hva som skjedde nå. Jeg koblet helt ut.
0: Jeg ble klag.
1: Vi skal til en påstand. Dette er jo litt som vi har vært inn på guilty pleasures.
0: Ja.
1: Det liker vi jo tidligvis å snakke om. Det er mulig at det kjedelig, men er det sant, Alvor, at folk flest har en hemmelig favorittserie de skammer seg litt over å se på?
0: Oi.
1: Har du, binger du noe som du vet at du ikke skulle, Love Island, er du der?
0: Nei.
1: Love Island heter det.
0: Love Island.
1: Du må, nei. Det må store bokstaver. Love Island har jeg lært.
0: Jeg har vel inntrykk at hvis du spør folk om guilty pleasures, så er det ofte musikk de går til. Jeg har ikke husket at noen har
1: skammer seg
0: sett
1: serie.
0: En tv-serie liksom, under bordet sånn,
1: Nei, det er sant.
0: Jeg har ikke hørt om det.
1: Nei.
0: Det hadde vært gøy hvis folk hadde det, og man kunne... Men jeg har altså ikke hørt om...
1: Veldig dårlig påstand.
0: Det er mange som er sånn serieutro, da. Det er mange som er sånn der... snikikker en episode.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men det er ikke det samme, helt, da. Har du jo hatt en sånn guilty...
1: Men jeg så drittfilm på kino nettopp.
0: Åh!
1: Ja.
0: Med vilje? Visste du at det var drittfilm før du dro?
1: På sett og vis.
0: Aha.
1: Jeg så They Will Kill You.
0: Mm-hmm. Jeg vet hva det er, ja.
1: Nei, og det er en sånn slasherfilm. Det er mye gladvold,
0: ja.
1: Mye blodsprut, mye... Men premisset er... Det var storyen litt tynn.
0: Blodsprutmoen, er det?
1: Det vi er der, ja. Veldig mye... Sett mye Tarantino, ser jeg, og mye Kill Bill. Det var liksom... ja, det var
0: men
1: det
0: var
1: veldig...
0: ikke i den kvaliteten?
1: Nei, det var ikke det.
0: Fordi det er jo Tarantino veldig god på.
1: Ja, men han er også veldig god på en god story.
0: Ja.
1: Og det var ikke dette her. Og
0: god skuespillerprestasjon.
1: Ja, så det var gøy. Kjørte i meg et halvt tonn med popcorn,
0: ja.
1: Og så på vold. Det var det.
0: Så på vold?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, TV-serien, du har ikke noen guilty pleasures der.
0: Jeg kommer ikke på noe. Altså, at liksom, det kanskje var det den gangen jeg så det med, da jeg bodde i kollektiv, så jeg på det de andre ville se på. Altså, men det var ikke noen guilty pleasures.
1: Ja, men det heter
0: pleasure.
1: Tvang. Det er sosial tvang.
0: Ja, nei, så jeg har liksom ikke hatt...
1: Nei,
0: men de aller fleste har nok noen musikk.
1: Tar tilbake hele påstanden.
0: Nei, ja, men nei, vi konkluderer med at svaret er nei.
1: Ja. Dette her vet jeg ikke hvor det kommer fra. Er det sant, Halvor, at hvis du aner ugler i mosen, så blir du kjent med søstra? What?
0: Har vi hatt det før? Eller har jeg lest opp så vidt? Jeg tror jeg leste opp så vidt uten at vi tok den, fordi jeg sa, hva er det som har skjedd med Kjall?
1: Hvorfor har jeg røyka mine egne sokker?
0: Ja, for det er en av de Kjall-påstandene.
1: Stant, da. Jo da, jo.
0: Fordi det er jo...
1: Nei, vet du hva?
0: Nei, vet du hva? Den, hvilken dato er det når denne kommer ut? Det er
2: vel... Tyvene.
0: Hæ?
2: Tyvene.
0: Er det tyvene?
2: Ja, nå er det tyvene.
0: Du, da synes jeg vi skal ta... en om april, eller den som under den første, den som, to under den du leste nå.
1: Ja, den med utepils.
0: Ja, for det er veldig
1: den er fin.
0: Der vi er nå.
1: Ja, da leser jeg, du kan lese.
2: Ja, det sant.
1: Er det sant?
2: Ja, det sa Christer. Jeg lurer på en ting da. Da sitter jeg drittet takk, så ser på deg og prater til deg.
1: Jeg ser på deg og
0: prater. Er det sant at årets første utepils, det er 10% øl, men 90% trass mot vær og vind?
1: Jeg tror det noe I det, for at nordmenn vi liker jo, og med en gang vi ser sola og snøen smelte, ja. Så skal vi ut og
2: drekke. Men nå jo påsken over da, så det to steder som bare finnes I påsken I Norge, som sikkert jækla forvirrende for alle utlendinger som kommer til Norge, når de hører sånn, Og ja, men det blir fint I påskefjellet I år, og faen alle utlendinger bare sånn, hvor I helvete det der påskefjellet finnet på noen kart eller noe? Og hvor faen solveggen da? Hvor solveggen?
1: På hytta.
2: Ja, men på alle hytta da.
1: På alle hytta.
2: Solveggen på alle hytta I påskefjellet.
1: Eller skisenter.
2: Det jo teoretiske steder det her.
1: Ja, men du kan ha solvegg.
0: Det bare så Odin.
1: Du kan ha solvegg I blokka også.
2: Ja, Are.
1: På Heimdal. Are. Om du bor I Trygdeblokka.
2: Jeg lurer på, Are.
1: Bor på Trygdeblokka på Heimdal, så kan du ha...
2: Sommerbær, klapp, klapp.
1: Og det koster mye, vet du, utepilsen, og det 120 kroner. Fy
0: faen. Fordi det sak nummer to om utepils, jo alltid pris. Mm. Men sak nummer en, tross å være vin, jo alltid at første sak om utepils, jo da intervjuer folk med jakke.
1: Og våtter.
0: Som liker pils.
1: Skjerf.
0: Men det... Tels, liksom, det...
1: Har du tatt utepils, Håre?
0: Har jeg tatt utepils I år?
1: Jeg har gjort det.
0: Har jeg det? Jeg bør ha det.
1: Jeg det? Ja, men jeg gjorde det hjemme da, Solbergen.
0: Ja, det har jeg også gjort da.
1: Ja, men tels ikke. Nei, nei.
0: Har jeg tatt utepils, som ute? Og jeg tenker meg godt om. Jeg tror ikke jeg har tatt en sånn ordentlig utepils.
1: Kengu, russ I år også. Du har vel allerede...
3: Ja, jeg gjorde det for to uker siden.
1: To uker siden, da var du I gang, ja. Før snøen gikk.
3: Ja, det var vel dag nummer to, da det var sånn tosiffra grader.
1: Ja, I motsetning til oss så har du blodsirkulasjon, da, så du fryser jo ikke.
3: Ja, det så vidt. Det mye alkohol.
0: Vi fryser jo fast, vi. Ja. Det det vi gjør.
1: Ja...
0: Ja.
1: Nei, det jo sant. Vi trasser jo. Vi synes jo vi skal ut og vi skal kose oss så straks sola kommer. For den sola har også vært, jeg vil si, etterlengta for den drittvinteren her. Fuck så jævlig off.
0: Gato Turbo Negro.
1: Der ja.
0: Kom den vid, bare da ramlet ned I rommet.
1: Jeg gikk polett ned, vet du.
0: Hvor fader.
1: Ja.
0: Det ikke dum.
1: Nei, ikke dum altså. Nei.
3: Cassandra med låta Maria Magdalena. Cassandra en type solbærvin Og så artisten heter Sandra
0: Åja, okay. Sandra, ja Cassandra Lyng
1: Ja, ok Jeg føler at vi jeg føler at vi ikke har noe mer her nå Vi må jo ha noe mer
0: Statesman og Bacardi Ras Den ikke helt dum da
1: Nei, ikke dum altså Nei Det sant det
0: ja.
1: Jeg prøver jo å holde en viss Dette jo litt meg å prøve å holde denne podcasten en slags ja, tråd. Ja. Misslykkes stadig vekk. Og vi...
0: Ta en kort. Har du noe som skrevet hos deg, eller noe sånt? Noe tusjing på noe vegg, eller?
1: Ja, så skal vi se. Tagger her, da. Elsker damer, hater purk, gå 8. mars jeg vet ikke om det noe vi skal snakke om
0: jeg. Nei, jeg liker det da
1: Purk?
0: For mye
1: det ikke ingen som sier purk lenger?
0: Purk, sur av gurk
1: Purken kommer ja, Hva det der?
0: Bausjen, sier du da
1: Bausjen, det der?
0: Hei, løp, bror Nå kommer det bare Hei, hvorfor løper du fra bausjen da? Hei Christer
1: Bror
0: Ser, løp, bror Hvorfor løper du fra bausjen da? Faen, jeg sverger, ass. Faen, jeg sverger til jeg lover deg.
1: Ja, for det jævlig mye sverging.
0: Sverger og...
1: Veldig mye sverging.
0: Og så lover de etterpå. Ja, jeg sverger, jeg lover deg.
1: Jeg lover deg. Ja. Jeg sverger.
0: Og brød...
1: Og så ikke bare det. Og så ting veldig seriøst. Helt seriøst.
0: Helt seriøst.
1: Helt seriøst. Jeg sverger.
0: Bror, sånn, ser. Jeg lover deg, Sverger.
1: Og da lurer jeg på hvor mye ærlighet er det bånd her? Type 9%.
0: Ja, det, ja. Løgn fra enda. Ja,
1: fy faen, det er bare bullshit. Jeg lover deg.
0: Faen, hvorfor det bullshit er det bare bullshit?
3: Men skjønte du?
0: Hva da?
3: Skjønte du? Nei, de bare sier skjønte du hele tiden.
0: Sjamener?
3: Nei, skjønte du.
0: Åja, skjønte du.
3: Skjønte du en ny sjamener?
0: Er det det?
3: Ja.
0: Det
1: skjønte, åja.
3: Det, det er bare sånn der, du, sjamener, du spiste ikke mot det her, skjønte du.
1: Hæ?
0: Er det den nye sjamener?
3: Ja, skjønte du.
1: Skjønte, nei, jeg skjønte ikke. Ta den igjen til, bror.
3: Ja, skjønte du.
1: Ja. Hvorfor snakker de i presens og det, hva, hæ?
0: Faen. Nei, det er slang, ungdomsslang, Christer. Og det vil du og jeg aldri kunne forstå. Gå i revers til å forstå.
1: Nei, vi skal ikke gjøre det.
0: Jeg bare vet at Dagsland, det er purk.
1: Voila.
0: Nei, nå må vi gi oss da, vi kan ikke.
1: Jeg tror vi må gi oss.
0: Vi kan ikke.
1: Vi kan ikke mer.
0: Vi kan ikke.
1: Nei, vi må slutte av her, faktisk.
0: Vi må slutte av.
1: Ja,
0: vi kan ikke.
1: Folk sier sånn, ah, så kort episode. Nei, vi har jobbet en halvtime.
0: Ja, det er lenge.
1: Det er lenge det.
0: Ja, jeg har ikke noe mer å melde akkurat nå.
1: Nei. Vi har vært innom mye rart da, må jeg si.
0: Ja.
1: Ja, Squirt, hotell. Ja.
0: Altså, vi har vært innom både Barsen og Squirt. Vet du, noe mer kan ikke folk forvente. Det er tross alt gratis.
1: Ja, det er det det er. Tross alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne episoden er sponset av Scandic Nidelven
1: og Scandic Go.
0: Scandic Go, Kärcher, Oslo politi, Bausen distrikt og banemiljø.
1: Tusen takk for oss.
0: Miau.
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer nå?
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
14: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
16: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei.
16: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
22: Hæ?
23: Ja,
22: hva det, Albin?
23: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit?
22: Å ja,
23: ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
24: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
25: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
26: Heisann!
25: Hei, hei, hvor kom du fra?
26: Rema 1000.
25: Rema 1000?
26: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
25: Og motsatt.
26: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
25: Ja.
26: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
27: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
28: Du har en ny beskjed.
29: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
30: Joker, den gode naboen.
31: Mamma?
32: Ja?
31: Kan du anbefale en bok til meg?
32: Hæ?
31: En god roman, liksom.
32: En roman?
31: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
32: Ja, ja.
33: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
34: Sommer på Radio Nord.

0: Don't Stop Believing Journey på Radio Norge. Og en ting jeg aldri kommer til å slutte å tro på, det at dagen den blir bedre hvis du starter den med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Ting som ikke bør avgjøres med steins sakspapir, plass nummer 10.
2: I tollen!
3: Hvordan da?
2: Nei, hvis du lurer på, har du noe for tollet? Ok, da spiller vi stein, saks, papir.
3: Ja, ikke sant. Ja.
1: Eller på med gummihansker, stein, saks, papir.
3: Oh. Du vil ikke ha stein, du vil ikke ha saks heller.
1: Nei.
3: Ikke papir heller,
1: egentlig. Nei, egentlig ikke. Plass nummer 9.
2: Aktiv dødshjelp.
1: Nei, det var mørkt.
2: Ja, avgjøres.
1: Nei, det var mørkt.
2: Ja, det var mørkt, ja.
3: Fru Hansen som ligger der, ikke sant? Og så tar du seg selv om du skal...
1: Ting som ikke bør avgjøres med steins, saks, papir. Plass nummer 8.
2: På kasino!
1: Ja.
2: Selv om jeg tror kanskje det et sånt rom for det i Las Vegas.
3: Ja, det tror jeg så.
1: Plass nummer 7.
2: Hos frisøren!
1: Hva sier du, Kim?
3: Blir det kjæringsveis? Steins, saks, papir.
1: Praktisk sveis.
2: Jeg så for meg at det stort sett blir saks, men...
1: Ja, den jeg skjønte jeg nå. Den var snedig. Plass nummer 6.
2: Vil du ha Kim Johanne Dahl som hos deg står?
3: Stein, saks, papir.
2: Nei, det var ikke det.
1: Det var veldig morsomt. Altså, en presten gjør det. Ja, veldig gøy. Plass nummer 5.
2: I Saudi-Arabia.
1: Ja, hva tenker du på da?
2: Nei, der ender det veldig ofte med stein, vet du.
1: Ja, sånn.
3: Det var bare trist.
1: Det var trist, ja. Ting som ikke bør avgjøres med stein, saks, papir. Plass nummer 4.
2: Plan og bygg. Plan og bygg. Plan og bygningsetaten. Ja. Skal han få bygge dette uthuset, denne garasjen?
1: Ok, da skal vi søknad for Dahl sin med denne plattingen da.
3: Blir det platting, så ser vi da stein, saks, papir.
1: Nei.
2: Det
3: er det de driver med.
2: Ja, det er det tror jeg de driver med.
1: Plass nummer 3.
2: Og få lov til å gå på do.
1: Ja, stein, saks, papir. Skal vi begynne med deg, Geir. Plass nummer 2.
2: Samtykke. Det har jo vært veldig mye snakk om det.
3: Det har vært veldig.
2: Jeg vil ikke...
3: Da får vi se da. Det blir med hjemme, da kan vi kose oss litt hos meg etterpå. Jeg vil ikke. Stein, saks, papir. Fader!
2: Da må du.
1: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting som ikke bør avgjøres med stein, saks, papir. Her plass nummer 1.
2: Dette har vært prøvd. Partilederdebatten.
3: Ja, det burde man absolutt ikke gjøre.
1: Ja, det var flaut altså.
2: Vi kunne jo ikke. Nei. Man hadde jo aldri, flere av dem hadde jo aldri spilt det før.
3: Nei,
1: det var
3: jo... Sylvie hadde pistol inn i miksen.
1: Stein, saks, pistol, ja. Det var helt natta faktisk. Dette er Radio Norge, det var topp 10-listen vår. Hello.

0: få spørsmål om nå da?
1: Det har jo akkurat vært Paris Fashion Week, og da har jo moten, altså de store mothusene vist fram moten for i år.
0: Ja.
1: Og da kan vi si at det som på en måte trender mest nå, det er oversized, altså store klær.
0: Store klær, ja.
1: Ja, gjerne store jakker.
2: Ja. Er det det vi kalte at da har du noe å vokse i?
0: Ja, det kan det selvfølgelig være, ja. Nei, men store klær, det kan være kjempetøft, selvfølgelig. Og litt oversize, jeg er jo fra oppvekst på 80-tallet, og da var det en god del ting som skulle være litt sånn oversize. Og jeg synes det kan være utrolig tøft. Det spørs bare liksom hva det er for noe. Store klær kjenner jo ja, sønnen min, han driver med friski, ikke sant? Og der skal jo alt være helt sånn. Det er jo så dumt,
2: ja, det, er jo så, altså, sier jeg,
0: det går ikke an å få det stort nok på en måte av klær. Men i utgangspunktet så synes jeg liksom en sånn der snowboard-jente med sånne kjempe, altså sånn, det kan se utrolig kult ut, synes jeg.
1: Ja, er det kulere på jenter enn gutter,
0: synes du? Ja, det synes jeg, ja.
1: Må
0: jeg.
1: Er generelt alt litt kulere på jenter enn gutter?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Når du stiger på den måten, så synes jeg det. Men jeg synes at sånne oversized ting kan være kult. Det er jo liksom buksemote innemellom da, med sånne kjempe oversized bukser.
1: Ja, det er litt inn igjen det også. Ballongbuksen er også tilbake, altså.
0: Ja, det er helt forferdelig, altså, ja. hvor det er stort og så og så trangt nede. Det er grusomt, da får jeg neller over hele kroppen. Da får jeg sånn, oi.
2: Ja. Har du ikke noen gamle boligbukser? Det
0: var noen bålgreier en gang i tiden, ja, som var sånt. Ja.
1: En annen ting som er veldig trendy nå, det er jo skinn. Det skal være skinn absolutt overalt. Det skal være skjørt, det skal være jakker, det skal være bukser. Og 80-tallet her, altså Saint Laurent, har jo tatt med seg litt av 80-tallstilen med skinndetaljer.
0: Ja.
1: Hva tenker vi?
0: Nei, skinn, da, altså, jeg synes jo veldig mye skinn lukter litt sånn rødprins. Det må jeg bare si. Ja. Der er det veldig mye. Der skal du være veldig ren og lukte godt, altså skal du gå med skinn.
1: Ja, for det er mye rødt skinn ut og går. Ja, det, sånn, det er jo...
0: Altså det kan være
1: det
0: kan være tøsete. Det kan bli
1: du tenker på sånn... latex, du.
2: Ja, lakk og lær og litt sånn kinky.
0: Nei, men skinn skal man være ved. Det kan være helt fantastisk med en jente med en skinnbukse, men da skal du søle meg ha noe kanskje en mohair overdel med litt sånn som er litt oversized, og så trang. Ja, nei, det kan være fint, da.
1: Ja, det kan være fint. Ja.
2: Så du går for oversized, altså, Loven?
0: Ja, ja, og veldig skeptisk i utgangspunktet til skinn, men oversized, ok, til området.
1: Ok, ja, ja. Men det var godt å høre.
0: Ja, var ikke det greit, da?
1: Du er overrasket positiv i dag.
0: Ja, ja, ja, veldig, det er vår i luften, vet du.

0: What's up, sier For Non Blond. Så hvis du spør meg hva som skjer, så er det ikke noe tvil.
1: Jeg må innrømme at det ikke sånn kjempemorsomt i dag.
2: Er det ikke? Hvorfor ikke det?
1: Det handler om ultraprosessert mat.
2: Nei, det er jo ikke noe gøy,
1: vel? Nei, det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy i det hele tatt. Men hva er din holdning til ultraprosessert mat?
2: Spør du meg?
1: Ja.
2: Nei, det prøver jeg å helst altså unngå så ofte jeg kan. Men det er jo bare kokt
3: skinke. Det går.
2: Nei, kokt skinke liksom er jo ultraprosessert.
1: Ja. Så det er jo, der sliter du.
2: Ja,
1: ja. For 14% sier nemlig at de unngår ultraprosessert mat så langt det lar seg gjøre.
2: Mm.
1: Så da lurer jeg jo på om på den kokte skinken din, den spiser du allikevel.
2: Mm.
1: Så da spiser du ultraprosessert mat.
2: Ja.
1: Ikke sant? Mm, så det er ikke så langt.
3: Men jeg tenker jo sånne færretter i sånne fære lasagne og sånne, da tenker jeg sånn ultra prosessert. Og ja, så har du prosessert mat, det er jo all mat egentlig.
2: Ja, det er jo egentlig det, du bare du har tatt på ja, men for leverpostei en del sånn, det er en gul ost for eksempel, det er jo ikke ultra prosessert mat.
1: Nei, det er bare prosessert. Nei. Men kokt skinke, er det ultra prosessert?
2: Ja, det var det, husker du at vi drev og snakket om? For jeg tror jeg til og med nektet på det, skjønner du, Kim? At jeg bare sa, nei, det er jo rent kjøtt og,
1: som har skåret i skiver. Men det var du ikke.
2: Nei, altså de fleste oster som gulost, brunost og hvitoster er ikke ultraprosessert. Kan ikke du se, ta opp kokt skinke?
1: 52% av nordmenn oppgir at de prøver å begrense inntaket, men at de spiser det av og til. Ja. Der føler jeg at jeg er. Jeg prøver å begrense inntaket, men altså, selvfølgelig blir det en grillpølse på meg og i ny og ned.
2: Ja. Mm. Her står det. De fleste typer kokt skinke regnes som ultraprosessert fordi de er industrifremstilt og inneholder tilsetninger som salt, bindingsmidler, aroma og konserveringsmidler. Hadde du tatt bare et kjøttstykke og så stekt i ovnen og så tatt i tynne skiver, altså en roastbeef for eksempel, og så laget roastbeef, det er jo da ikke ultraprosessert for eksempel. Det er bare rent kjøtt.
1: Ja, men hvis du lager, kan du lage kokt skinke hjemme?
2: Ja, det kan du jo sikkert gjøre. Ja.
3: Det er jo bare å koke skinke, da. Sette på en kjele vann, og så
1: skjær den i skiver, ja. Tin, spis. Mm.
2: Men jeg tenker jo også, sånn som Geir, at ultraprosessert mat, det er jo på en måte de der ferdigrettene, eller sånne ting som er sånn ordentlig ferdig.
1: Ja, posesupper og alt som er pulver som du blander med vann, og så blir det en rett.
2: Ja, for eksempel.
3: Ja, men altså, et glass med Saritas er jo veldig, du har jo mye annet.
1: Ja, men er det ultraprosessert? Det er jo bare en saus, men det er jo fordi det tilsetter så mange.
2: Ja. Synes det er litt vanskelig. Det er en liten jungel,
1: det er en jungel, så jeg vet ikke helt om vi kan stole på den statistikken.
2: Nei,
1: helt,
2: det kan vi ikke.
1: Vi vet jo ikke selv hva som er forskjellen på prosessert og ultraprosessert. Men nei, vi kan i hvert fall si at majoriteten da, 52% av nordmenn oppgir at de prøver å begrense inntaket, men spiser det av og til.
2: Mm. Det var dagens fun fact, som ikke var morsom i det hele tatt.
1: Nei, det var ikke morsom i det hele tatt. Jeg kommer sterkere tilbake i morgen.
2: Ja, det er bra det. Vi kan alle liksom ha en dårlig dag.
1: Ja, vi kan det, sånn.

0: gimme, gimme, ABBA, og det vel mange som tenker gimme, gimme, gimme, den bløffmakeren. Nå har vi ventet lenge nok, og jeg håper du klar til å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått noe fransk som ikke virker? Hvem har fått noe fransk som ikke virker?
3: Ja, det har jeg.
2: Det har jeg jo fått.
4: Nei, det er jeg som har fått det.
3: Det var i Lisbon, og så bokte jeg meg et nydelig hotellrom med fransk balkong. Ja. Tenkte sånn, det er jo koselig. Ja. Og så kom jeg frem på hotellrommet. Tror du ikke de har hengslet de dørene feil vei?
2: Nei.
3: Så det gikk jo ikke an å åpne i det hele tatt.
2: Ja, men, ja.
3: De skulle åpnes utover, men der var jo det der dumme gitteret, så det
2: bare...
3: Ja, det var dunk.
4: Nei, det funket
3: ikke. Jeg har fått noe fransk som ikke funket.
2: Nei, men i all verdens land. Nei, dette her lagrange, det et raklettejern, og det tenkte jeg skulle være det beste av det beste når det var fransk.
3: Nei, det bare raklettejern, det spiller ikke rolle hvor det fra.
2: Jo, det synes jeg, altså. Det kan ikke ha OBH Nordica, det holder ikke for meg, altså.
3: Hvorfor ikke?
2: Nei, det synes jeg blir for kjipt, altså.
3: Okay.
2: Så jeg hadde fått spesialbestilt det, men så var det da, for det første, var det liksom, jeg så jo at pakken var litt ødelagt når den kom på bestilling, og så setter jeg det glad fornøyd, og da er det bare sånn, ja, virket med en gang, og så gikk varmen av på og av i hele tatt.
4: Men beholdte de skuffa til å legge osten, ja? Eller?
3: De kan du bruke på bålpanna, faktisk.
4: Ja,
2: de bittesmå.
4: Ja, du kan blande malinger. Nei, det er bare tull det der, selvfølgelig.
2: To komponenter.
4: Det er bare tull det der. Dette, Hans, denne her klarer du glatt, for dette, vi er jo inne i dette vanvittig, deilige fenomenet motorsykkel. Og det var faktisk i går, jeg holder på å pusle i garasjen, vi filmer noe greier, der kommer naboen. De hadde da en Peugeot-skuter som ikke virket som de var drittlei, og jeg sliter jo med å la noe passere som går på bensin. Så de spurte om jeg ville ha den, så jeg fikk den. Den virker jo ikke, men det skal
2: virker
4: jeg få
2: ikke,
4: til.
2: Ja.
4: Nei,
2: ja,
4: virker okay. Ikke det. Jeg vet ikke hva det er for noe galt.
2: Hans, hva tenker du om det? Hvem har fått noe fransk som ikke virker, tror du da?
5: Nei, altså, resonemang her da. Det kan jo være riktig i alle ting her.
2: Men
5: jeg går for Geir.
2: Du går for Geir, og det er helt riktig.
4: Ja, du fikk en fin hvit skuter.
2: Ja, så gøy, skal du mekke på da?
4: Må jeg det da?
2: Ja, ja. Og som premie til deg, Hans, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett som du kan mekke med, og det er fra våre venner i Vyrt. Så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
5: Takk. Ha det.

0: Holding out for a hero, Bonnie Tyler på Radio Norge, og en helt hver morgen, det Geir Skau, når han gir oss sine fantastiske topp 10-lister.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke vil ha I barten, plass nummer 10.
2: Irish. Altså, selve Irish. Nei, altså kremen, det, ja. Hvis du har fått til deg en 8-10 stykker, så lukter det, så blir det lukten.
3: Du skal jo ikke ha I
4: 8-10 stykker. Du tenker bare at kremen som blir den blir sur.
2: Ja, det ja, okay. sur kremen.
1: Ja, ja, ja, ok. Ting du ikke skal ha I barten, plass nummer 9.
2: Makrell I tomat, den også går du og dufter på resten av dagen.
4: Kan du spise det I hele tatt med alt det skjegget der?
2: Ja, nei, du må ha sånne egen barte, som bartehylle.
1: Ja, ok, ja, okay. Ting du ikke vil ha I barten, plass nummer 8.
2: Brita.
4: Hvem Brita?
2: Nei, vi ikke snakker om det, vi kan gå videre.
1: Plass nummer 7.
2: Brukt plaster.
1: Hæ?
2: Ja, altså hvis du ligger I, altså, I svømme, eller ute av bader eller svømmer, og så kommer et brukt plaster
4: for ditt. Nei,
1: oh, fy faen.
2: Og så legger det seg som sånn liten nei, sånn kladdeis. Som et slags bind I loven.
1: Plass nummer 6.
2: Flatløs.
1: Ja.
2: Flatløs vil ikke ha I barten.
4: Nei, det vil du ikke.
2: Det samme fasongen på de håra der som andre steder på kroppen hvor flatløsen trives.
1: Plass nummer 5.
2: Pulveret til Marius Borg Høyby.
1: Ja, plass nummer 4.
2: Melis fra fastlavensbolla.
1: Ja.
2: Det ser ut som pulveret til Marius Borg Høyby.
4: Ikke sant, da har fått feil, ja, sånn, og så tror de at du gjør noe du ikke gjør.
1: Ja, ser det. Plass nummer 3 da.
2: Kloroform.
1: Kloroform?
2: Ja, da går du I svima litt når det setter seg fast I barten.
1: Plass nummer 2.
2: Melketenner.
1: Melketenner?
4: Melketenner?
1: Ja. Jeg skjønner den ikke.
2: Melketenner?
1: Ja.
2: Altså en liten gud med... Liten ut som har bart og melketenner
4: Eller en voksen mann med bart og melketenner
2: ja, eller en voksen mann som liker sånne med melketenner Det enda vel
1: Vi tar plass nummer 1 på topp 10-listen Ting du ikke vil ha I barten det plass nummer 1
2: En annen smart
1: En annen bart Det var gøy ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen ting du ikke vil ha I barten, og god morgen til alle med bart, menn og kvinner der ute.

0: Black or White, Michael Jackson på Radio Norge, hvor du får høydepunktet fra morgenklubben. Og hva det dere snakker om nå, Loven?
1: Vi snakket om litt rot I bilen her, for ja. Kim har jo en bil, noe så trivielt som rot I bilen. Altså, Kim jo en roter. Det jo, det ligger jo strødd overalt,
2: ja,
1: egentlig.
2: Ja, og bilen på en måte, jeg jo rotet det overalt. Altså, jeg jo en rotekopp.
1: Ja.
2: Men hjemme så får jeg jo ikke rotet så mye, fordi Svein på en måte rydder. Han blir jo, men bilen føler jeg på mange måter mitt fristed,
1: ja.
2: Hvor det lov til å ha litt rot. Så jeg har, I bilen min så har jeg veldig mye greier, men det ganske praktisk også, å ha litt ting
3: en bod.
2: I bilen.
3: Det boden din.
2: Ja, det en slags bod. Det ja. Det.
3: Altså, jeg har jo førstehåndsinformasjon på sånne ting, for jeg har jo drivet bilverste I mange herrens år, og så jo biler komme inn med alt mulig rart. Jo større bil folk hadde, jo mer rot var det. Altså, var det en sånn effektiv trebarnsmor med folkevognbuss, så var det, der var det slalomstøvler og dykkemask. Og,
1: midt på sommeren.
3: Ja, svømmeføtter og trillebår og havredskap. Altså, det brukte de som bod veldig ofte.
1: Og kjørte rundt med denne boden.
3: Hadde med det alt bakke der, for det var plass til det, ikke sant?
1: Damene mer rotet enn menn?
3: Det, gjerne en brandfakkel, men ja.
1: Ja,
2: ja for du har jobbet som bilmekaniker, du vet jo dette.
3: Jeg vet jo det, og hvordan det så ut I bilene. Jeg har jo tre biler, det jo alltid spennende å se hva jeg har I de forskjellige når jeg kommer inn, for jeg bruker jo ikke alle samtidig.
1: Nei.
3: Men jeg vil ha, det kan godt være at jeg har mange ting, men det relatert til, det ikke pelmet inn masse greier. Ja. Det en plan med det
1: ja. Nei, hos oss det alt ut Det en Carmex I midtkonsolen ny bil. Ja, ny bil, men den skal være sånn altså, det det, jeg synes det så kleint Å ha sånn søppel og dritt og sånn, sånn dritt rundt omkring en bil Jeg synes ikke det skal være det
2: nei, altså, Jeg bare ser det ikke så godt jeg, på en måte.
1: Nei, men vi andre ser det jo Jeg har sett bilen Det jo på en måte
2: sett sånn noe tømt, Jeg har for eksempel en støvel bak I bilen Som har hull I så, Og jeg har tatt vare på den For at jeg har så lyst på den samme støvelen igjen Så jeg må ha den der
1: Men du har en støvel Ja, men dette Jeg bringer oss videre I sendingen, tror jeg altså. Hvis du har en støvel som med hull I
2: Ja, men det for at jeg må ha tak I akkurat den
1: Ja, og det bare en, eller?
2: Det det bare en
1: Det bare en støvel
3: ja, Hvor relevant tror du det å få tak I en makan? Hvilken størrelse det?
2: Nei, jeg skal ikke få en Ja, du skjønner at jeg trenger den modellen
3: Og jeg trodde du skulle bare ha den på ene bein hvor det var hull I
1: Da stiller vi spørsmålet Jeg vil at du som hører på nå Hjelper oss med dette her Har du noe Kan vi si dritt? Har du noe dritt ligger
2: I bilen? Eller det ikke greit Å bare ha litt rot I bilen? Kan ikke det være lov da?
1: Ja, hva har du I bilen av? Du har en støvel En støvel som du bare fortsetter å ha I bilen Da stiller vi spørsmålet til deg som hører på Radio Norge Et eller annet sted I landet vårt Har du noe dritt liggende I bilen? Ring oss 08282
3: 08282
1: Det ikke vanskelig altså 08282 Vi vil gjerne høre det Og du kan gjerne åtte kjæreste eller samboer eller kone
2: Det lov
3: ja, det. Det greit med rot I bilen alle sånne relevante spørsmål

0: New Japan Alphaville på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben. Og hva er tema nå, Loven?
1: Vi snakker om rot i bilen. Kim har en støvel, og noen har veldig mye rot i bilen og drit og møkk.
2: En støvel og en sko.
1: Linn fra Bærum, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: Ja, du, nå må vi høre. Har du noe rot i bilen? Eller dritt i bilen?
3: Overhovedet ikke.
1: Nei.
3: Den er som hentet hos leverandøren.
1: Nei, er det sant?
2: Er det sant?
3: Oh yeah.
2: Jeg synes det litt irriterende.
1: Ja, det.
3: Nei, nå må du gi deg. Den støvlen den hører til enten i søpla eller på et skrostativ. Punkt.
4: Ja. Ja, men det var godt å høre, altså. Ja, men
2: Har du ingenting? Ikke liksom...
3: Nope.
2: Jeg holdt på å si en snusboks, men det ikke sikkert du snuser.
1: Nei,
2: det
1: er ikke...
3: Nei, hvis de er tomme, så pelmer de meg en gang.
1: Ja, ikke sant?
3: Jeg er der.
1: Ja, du er der. Men hva slags type bil har du? Hva er det for å høre hva slags, hvor vi kan plassere deg?
3: Mustang elbil.
1: Ja. Ja, ja, ikke sant? Ja. Mach-E. Ja, der, ja.
3: Mm.
1: Ah, og den er helt clean. Der. Men hvis du på en måte da sitter og skal kjøre langt, så altså, har du noe pastiller, eller har du en sjokolade, eller noe, et eller annet sånt, og da er det bare rett ut igjen. Selv den flippen du drar av, ikke sant?
3: Ja, jeg pleier å samle det på siden, og du vet da som du åpner bilen, der det er så lite...
4: Ja, dørtrekket der, ja, den lomma, ja.
3: Ja, ja, eller liksom i lomma på døra, og ved neste og første stopp, så er det rett i søpla med det.
1: Ikke sant? Ta det med vei, Skim.
2: Ja. Du, det er veldig imponerende.
4: Ja, det er kvinne etter min smak,
1: dette altså. Ja, dette er fantastisk, Linn, jeg hører du er vestlende.
3: I know.
1: Ja, du bor i Bærum og er fra Vestlandet, jeg hører jo det.
3: Ja, jeg
1: er fra Odda. Ja, fra Odda, ja. Nei, men uten ordning og reda fra deg, Linn. Det var veldig koselig at du ringte til oss. Må du ha en fin og ryddig dag videre.
3: Ha det.
1: Men dette her synes jeg var litt fint. Fordi jeg var kanskje fått
4: utklaget. Er det
1: utklager,
4: greit med litt rot?
1: Ja, at damene var mer i rotet.
4: Ja, jeg mente jo det, men jeg har jo også en kjæreste som er veldig ryddig i bilen sin.
1: Ja. Ja.
4: Den tas vare på.
1: Har du noe dritt liggende i bilen? Rett og slett, vi sier det sånn. Har du noe dritt liggende i bilen?
2: Eller en partner med masse dritt liggende i bilen, ja, som så irriterer deg
4: gjerne alltid noen.
1: Ja. Eller sånn som Linda, ikke har noen ting, og bare mener at det skal man ikke ha. 08282.

0: Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben en hel uke til, fordi mandag neste uke, da gjengen tilbake I studio. Og spørsmålet vi stiller til folket I dag...
1: Har du noe dritt liggende I bilen? Ja, det Kim, hun har en støvel og...
2: Blant annet, jeg har mye mer enn en støvel, altså.
1: Linn, som var vestlending da, bosatt I Bærum nå, som var med oss, hun hadde helt kligen bil. Det var alt skulle ut av bilen. Nå skal vi til Hønfoss og Kristin. God morgen til deg, Kristin.
3: Ja, god morgen, god morgen.
1: God morgen. Åja, det deg, ja. Du har rotet til bil. Du har rotet til bil.
3: Ja, gudene mitt. Jeg synes det et øvris nå.
1: Har du det?
3: Så gikk jeg ikke noe som Karin skulle komme og kjøpe dere greia der da.
1: Det så gøy.
3: Og det er høy inni der, og det var ridestøvler og ridesko og hesteutstyr. Ja. Og det var barneutstyr. Og svømmefester og litt av hvert. Støvla, ja.
1: Ja. Det som morsomt når du ringer, Kristin, det at det er ikke bare kaos I bilen, det kaos I alt. Det språk, det måten å snakke på, det latteren din, vi digger det. Det så morsomt når du ringer. Vi blir glad.
3: Ja, men det må jo bli et helsikkert språk på radioen.
1: Ja, det blir bråk på radioen.
4: Men er det ikke sånn at du tenker du ikke noe på det, eller bare setter deg inn I søpledynga der og drar og går det?
3: Ja. Og nei, det går ikke an å tenke på det, for at når det røsser ut fra drekkpapir og sånne ting fra fyr,
1: så det bare rota. Kristin, jeg skal få med en til, ja, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da. Ha det. Prater på inn- og utpust, det helt fantastisk. Nå skal vi videre til Nesodden og Liv. Hei, Liv. Hallo du!
2: Hei.
1: Hvordan det med deg da? Har du noe dritt liggende I bilen?
5: Det ikke dritt, det alt som kan komme inn handy.
1: Åja!
5: Det nok en Kim.
1: Du en Kim, ja.
5: Jeg har alltid gaffateip, skift, solkrem.
1: Ja.
5: Akkurat hivet ut sidesetet for å få plass til naboen. Det har jeg puttet alt der puttet I baksetet.
2: Ja.
5: Jeg har en stor skrekk og advarsel da. Jeg har alltid nødkarameller, fordi jeg har diabetes,
1: ja.
5: Eller sjokolade eller noe.
2: Mm.
5: Så var de borte, så da tenkte jeg at mannen eller sønnen hadde spist opp.
2: Ja.
5: Men så begynte det å lukte når jeg startet bilen, det her var på vinteren, så lukta det brent sukker.
1: Oh.
5: Og så spiste jeg veldig over det. Og så plutselig begynte alt det elektriske å lyse veldig og oppføre seg rart.
1: Ja.
5: Og så gikk det jo et par sikringer og sånn, så måtte jeg stoppe da. Så lette jeg liksom, sjekke sikringer, så løftet jeg opp panseret, og der lå det en mus som hadde tint karamellene mine på varmeelementet. Og blitt grillet, stakkars.
2: Nei! Det lukta grillet mus også.
1: Grillmus?
5: Ja, det mest enkelt, altså. Men det var en liten grillet mus.
4: Karamellisert mus der, altså.
5: Ja. Litt glasert. Ja.
1: Det litt sånn...
5: Man må ha ting I boks, kanskje.
1: Ja, ja. Mus I sursaus. Litt sånn søt. Nei, nå går vi langt over. Vet du, nå sier vi takk skal du ha, Liv. Det var nydelig at du var med på telefonen og delte historien din. Ha det godt, da.
5: Ha det.
1: Har du noe dritt liggende I bilen? Ring oss 08282.
4: 08282.
1: Dette var jævlig morsomt å snakke om.

0: Heaven, Bryan Adams på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko. Og tema for dagen I dag har vært rot I bilen.
1: Fra Arndal, Tom med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, da. God morgen. Ryddig I bilen din, eller det fullt av rot og tullball?
2: Nå skal jeg få lov å gjette hva slags bil. Jeg har fullt verktøysett I Thomas. Jeg har en ekstra multireim og en ekstra luftbelg. Og så har jeg en gassgrill, en lenestol, ja. En full eske med kjøkkenutstyr og så videre, og litt nudler og så videre.
1: Nudler? Ja, har du bobil?
2: Nei, faktisk ikke.
1: Nei.
2: Det faktisk en turbuss.
1: En turbuss, ja.
3: Ja, det jo et hjem på jul.
2: Ja, nesten. Altså, jeg kjører jo, akkurat nå kjører jeg buss for tog I Drammensområdet.
1: Med grill?
2: Ja, jeg har med meg gassgrill og lenestol, så når det blir lange pauser, som det blir mange når du kjører buss for tog, så det bare å ta fram lenestolen og tenne grillen, og så steker du noen god kjøtt, og så spiser du det.
4: Har du kjøtt I bilen nå, eller steker du nudler?
2: Nei, jeg har også primus.
4: Du har primus, og du lager deg nudler? Det jom-jom liksom? Hva slags nudler det der da?
2: ja, det det.
4: Det det.
2: Ja, ja.
1: Men jeg hang meg opp I at når du kjører buss for tog, så det sånn reggae-liv, liksom. Det bare fluktstoler og grill og I det hele tatt. Hva slags arbeidstider det for buss for tog? Det liksom...
2: Det veldig lange dager, og så har du to timer her pause, og så har du en halvandet time der pause, og så noen ganger så står du bare på vent.
1: Ja.
2: Så da har du god tid, og da det eneste måten du kan gjøre det på. Og I tillegg så har jeg jo med PT'en da, for jeg driver jo bussmagasinet, så jeg har jo pratet med dere tidligere.
1: Ja, bussmagasinet.
2: ja.
1: Og, men hva gjør du når det regner? Fyrer du opp en liten primus inn I bussen da, eller?
2: Du, hvis det regner, så åpner jeg en av sidelukene.
4: så du får tak her,
2: ja. Da har du tak.
3: Altså, du så løsningsorientert.
4: For et liv du lever. Ja. Altså, kan jeg lyst på den jobben?
1: Ja, fy faen, buss for tog, altså.
4: Buss for tog, det jo kongelivet. Ja,
2: Det konge, det nesten kongelig da, du, altså det klart det lange dager, så du kan ikke ha så veldig mye familie da, men, men du mye...
1: Det en livsstil, buss for tog.
2: Det helt riktig, det en livsstil. Hele dette busslivet mitt jo blitt en livsstil, ja.
1: Jeg foreslår at du gir et nytt magasin som heter Buss for tog, ja altså.
4: Ja, det synes jeg.
2: Ja, god idé, det skal jeg ta til meg.
1: Hvertfall en Instagram-konto, Buss for tog.
2: Ja, det kunne jeg hatt.
4: Jobber du noen gang tidlig på morgenen?
2: Oh ja, jeg begynner som regel klokka 5, senest 5:30.
4: Jeg har lyst til å være med deg på jobb en dag,
1: ja.
4: Kan ikke jeg være med han på jobb, og så kan jeg sende derfra?
1: Jo, det må du gjøre. Det har vært så gøy.
2: Så kan vi tenne grillen, og så kan vi kose oss med litt fett kjøtt. Som
4: så har vi litt nudler til forrett, og noe kjøtt til hovedrett. Det perfekt.
1: Ja, det jo nydelig. Det veldig koselig at du var med, Tom, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Buss for tog der, altså. Det dette var moro. Fortsett å ringe oss. Har du noe dritt liggende I bilen? 082 82.
3: 082 82.
1: Dette Radio Norge. God morgen.

0: Breakfast in America, Supertramp. Tiden kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har tullet med tannhjul? Hvem har tullet med tannhjul?
3: Ja, det har jeg gjort.
2: Sykkelsesongen
3: er i gang, dere, ja. Og da skal jo datteren min selvfølgelig ha sykkel på skolen. Det var noe sånn sur med det tannhjulet der, det begynte å ruste litt. Mm. Og så fant jeg ikke, vi har sånn spray i garasjen, jeg husker ikke hva det er, noe oljegreier du kan smøre på.
4: 5-56 sikkert.
3: Jeg fant ikke den, så det jeg gjorde, jeg gikk inn på badet, og der har jeg en sånn sminkefjerner med olje fra Lancome, ja. Som er sånn blå olje som jeg ristet litt på, så tok jeg på det.
2: Smurfolje?
3: Ja, funket ikke, så jeg tullet til tannhjulet.
2: Ja. Nei, det hørte vi i hvert fall var tull, ja. Nei, det er tannhjul, jeg har jo litt klokkedilla, og inni en klokke så kan man skifte ut deler etter som urverk. Ja, det er en sånn egentlig forholdsvis enkel klokke og urverk, og der jeg har tatt det ene tannhjulet, fått en urmaker til å skrive inn da noen bitte små bokstaver, navnet på barna mine, så nå vet jeg det inni den klokken, at det går å tikke frem.
4: Inni klokken, de bittesmå tannhjulene der,
2: ja,
4: det er jo bare bortkastet.
2: Nei, men de som vet, de vet jo. Jeg og jeg vet det inni kroppen, ja, min.
4: Neida, det var meg dette her, jeg gikk i læra. Jeg var jo ganske barnslig da også, må jeg vel si. Og så var det en som drev og fiksa sånne brandpumper. Og så da måtte du demontere de pumpene og la alle delene utover et svært bol. Og der lå det da masse tannhjul. Så skjøv jeg dem litt til side, og så la jeg en tannhjul som ikke passet der. Og så hørte jeg jo han der som drev og skrudde sammen dette. Men i hel... Og banna sverta, for det gikk jo ikke ihop, ikke sant? Ja. Og jeg sto og humret og lo, for jeg synes det var litt gøy.
2: Ja, hva tenker du om dette, Charlotte? Hvem har tullet med tannhjul, tror du, av oss?
5: Åh, ja, godt spørsmål. Mm. Nei, jeg tror jeg går for deg, Love.
2: Du går for meg, ja.
5: Ja.
2: Nei, vi klarte å bløffe deg. Men jeg kom på en veldig god idé nå, altså. Ja. Dette var fantastisk. Men det er Geir som snakker sant.
4: Ja, det er meg, altså. Som jeg klarte jo, jeg gjorde jo et eller annet faenskap nærmest daglig, og dette var en av dem.
2: Ja. Men ikke vær lei deg i det hele tatt, Charlotte. Jeg har kommet på en ny idé. Du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får i tillegg et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin torsdag. Ha det godt, da.
5: Tusen takk.
2: Ha det. En fin torsdag.

0: St. Elmo's Fire, John Parr på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og hva har dere snakket mye om i dag, Loven?
1: Vi har snakket mye om søppel i bil. Har du noe dritt liggende i bilen? Vi har fått mye fine historier om hva folk har liggende i bilen. Noen er helt, har helt kline biler, og andre har altså både søppel her og der og snodige ting. Vi har med en på telefon, ønsker å være anonym.
2: Oi, det lover bra.
1: Det lover bra, ja. God morgen til deg, anonym.
3: God morgen,
4: ja. God morgen, ja.
1: Hva har du liggende i bilen?
3: Nei, akkurat nå så har jeg liggende litt sånn arv etter min far. Som er død tidligere i år, da.
2: Uff, kondolerer.
3: Ja, takk for det. Og så har vi akkurat vært og så ryddet ut etter han, da.
1: Ja.
3: Så da kom jeg jo på at jeg har jo en ekte parrykk liggende bagge her.
1: Ja.
3: Med sånn parrykkstativ.
1: Ja.
3: Og det var jo ekte hår på den parrykken, men den har aldri vært brukt.
1: Nei.
3: Han fikk den udelt en gang for mange år siden når han hadde kreft.
1: Ok.
3: Så jeg tenkte det var litt spesielt å ha liggende smak i bilen.
2: Ja. Hvor lenge har den ligget i bilen?
3: Nei, bare noen par dager, tenker jeg.
1: Ja.
3: Og det er jo sammen med sånne bjørnefitte, for det har han også, og det synes jo det er for galt å la det gå, liksom. For jeg har jo sånn ukledningskorv.
1: Ja,
5: det var litt sånn...
1: Ja, for det, ikke sant... For jeg ville jo ikke, jeg ville jo ikke såre deg her, men jeg hadde jo umiddelbart tatt vare på det der og brukt det et eller annet moro.
3: Men det var, ja, ikke sant? Det er jo for godt til å la det gå, liksom.
1: Ja.
3: Men det er jo også litt sånn, du kan tenke deg litt makaber på en måte, men når ikke det har vært brukt.
1: Ja.
3: Ikke sant? Og så, det er jo fine ting, da.
1: Ja,
3: kan brukes til noe gøy en eller annen gang.
1: Ja.
3: Så da... Så er det meg hjem, og så får du det ut av huset. Det er jo viktig, dette.
1: Ja, anonym der, et eller annet sted i Norge. Jeg hører jo litt dialekt her, men altså, det er jo... Vi sitter jo sånn, og det var jo en historie om en som er død, da, og så kommer du og bare smeller til med BF. da knakker vi sammen her, altså. Det må jeg bare si. Så, tusen takk for at du delte denne historien med oss, anonym, et eller annet sted i Norge. Så må du ha en fin dag videre, og så få dette ut av bilen, da. Det er ikke noe vits å ha det liggende.
3: Ja, jeg skal ta det ut nå snart.
1: Ja, det er bra det. Veldig, veldig bra.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, ha en fin dag.
2: Ha en fin dag.
3: I like måte dere.
1: Ha det. Jeg tror vi runder av disse pratene med hva folk... For det er ingen som topper dette her, tror jeg.
2: Nei,
1: det
2: skal vi runder av med parrykk og bjørnefitte.
1: Ja, det gjør vi setter sluttstrekk der. Det er Radio Norge du hører på, og takk og pris for det.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Du, husker du Brødrene Dal, Kirkevåg, Lystad, Mjøen? Jeg husker det var en scene der som jeg likte så godt da jeg var liten, og det var gutta som kom padlende nedover elva, og så skulle de spørre til professor Drøvel. Og så sto folk der og så bare vinket de. Og så sier de,
1: ha det.
0: Og så padlet de videre, og så står det plutselig et skilt her hvor det står,
1: Hadeland.
0: Så nå skal vi til en låt som handler om det å si ha det. Dette er Bye Bye Johnny med Return, som ikke kom fra Hadeland, de kom fra Stange i Innlandet.

0: jeg vet ikke om alle snakker om dette, men jeg velger å snakke om det nå, fordi det angår meg akkurat nå.
1: Okay.
0: Og dette en typisk sommerprat.
1: Ja.
0: Føtter.
1: Føtter?
0: Sommerføtter.
1: Ja.
0: Fordi nå la jeg foten min I fanget, og jeg bruker ikke sokker om sommeren, veldig sjeldent I hvert fall.
1: Ja, ja. Ja. Men du går med sko?
0: Ja, men jeg gjør ikke det, men jeg gjorde det for noen år siden, derfor sier jeg at jeg gjør det, så gjør jeg ikke det. Kjøper sånne såler som man bruker bare en stund. Det bruk- og kastsamfunn
1: AS. Men det såler eller sånne minisokker som bare dekker tær? Og...
0: Nei, det kan jeg ikke bruke.
1: Nei, for de faller jo bare
0: av. Nei, det tull.
1: Ja,
0: det
1: tull. Tøtser denne.
0: Det like dumt som eatable underwear.
1: Ja.
0: Ja. Så det bruker jeg ikke. Da vil jeg heller at det lukter svett I skoene mine. Nå sliter jeg ikke voldsomt med hverken vanlig svette eller fotsvette, men Nei. Så ikke et problem som angår meg. I noen stor grad. Det som angår meg derimot sånn pleie av føtter man ikke skal ha. Du vet, jeg tror kvinner bruker mye tid på å raspe hælhud og smøre inn føtter og sånt, som sånn område man ikke tenker på.
1: Jeg dårlig på det. Veldig dårlig på det.
0: Ja, og det jo, jeg husker fortsatt en, jeg vet hva hun heter og hva hun jobber med og hvor hun bor, men det ikke så farlig. Jeg så henne I 17. mai-toget med sånn sprukne hæler I åpen sko, og da, det husker jeg, det det bildet jeg husker fra 17. mai det året.
1: Ja, det sant?
0: Ja. Og etter det tenkte jeg sånn, oh, fuck, vi må, det ikke sånn at ingen ser det, folk ser det.
1: Ja, det ser man
0: også. Ja, ja. Så du kan ikke gå I sånn pene bast med kilehel,
1: ja,
0: som du har på deg I dag, ja.
1: Jeg har så,
0: og sprukken liksom, hel bak, nei.
1: Det ikke sprukkent, men det ikke babyglatt, liksom.
0: Nei, men det veldig få som har, men det det vi prøver å jobbe oss mot. Mot.
1: Men
0: og det
1: jeg skulle
0: si, fordi
1: ja.
0: Før, den venstre foten min hadde så altså, ekstremt sånn, at det gikk, jeg jo atopiker, Og det, jeg følte jeg hadde som eksem under den foten, at det var sånn åpne sprekker helt inn til beina, altså det var vondt, og spesielt hvis jeg hadde brukt skinnsko.
1: Ja.
0: For jeg tror det hvis noe man kan være allergisk mot, som det limen de bruker I skinn.
1: Åja?
0: Mm. Ja, var det en annen atopikervenn som sa til meg for noen
1: år siden. Men, fint at jeg hadde en atopisk prat da, dere mellom.
0: Jeg kjøpte en kniv, og ikke den som ser sånn ostehøvel som man får kjøpt I utlandet, fra Skjold.
1: Nei.
0: Man kan, den veldig gøy.
1: Ja.
0: Men den også litt farlig. Men jeg kjøpte en sånn, jeg ser som en bitteliten jå, som en skrape, den kjøpte på fotbutikken.no. Okay. Ikke sponsa.
1: det en butikk som heter det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Jeg bare dro
1: du,
0: over
1: seg. Men høvler du? Du barberer av
0: Nei,
1: deg?
0: Nei, jeg dro bare, det som en skarp kniv som bare drar over foten, I stedet for å pusse og I stedet for å skjære og sånt. Bare dro den, skrapet egentlig.
1: Ja, men faller det av død hud da, eller hva skjer?
0: Ja, etter jeg hadde dusjet da, så dro jeg masse hud. Så nå det, det gjorde jeg for kanskje 4 sommer siden.
1: 4 somre?
0: Ja, og nå har jeg, siden det har jeg hatt fine føtter. Og det kan også handle, jeg vet ikke om overvekt gir styggere føtter.
1: Jo, det gjør det. Det, gjør det. Ja. Det gjør det skikkelig.
0: Altså, det jo mindre press på føttene mine ja, nå enn det har vært så langt I livet de siste 4 årene.
1: Ja.
0: Så det kan være sammenfallende begivenheter her som gir dette utfallet, men nå har jeg altså... Det er et problemområde som bare forsvant.
1: Men det veldig gøy at du sier det med overvekt. Jeg tror det siden jeg har gått ned I vekt, så har ikke jeg vært så plaget med sånne ting på føttene. Og husker du jeg var gravid, og veide, jeg veide 99,9 kilo rett før
0: fødsel? Det veide jeg da jeg ble gravid, bare nevner
1: det. Gjorde du det? Mm. Ja, men det veide jeg rett før jeg skulle føde.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, altså føttene mine så ikke ut, det var dype sprekker. For jeg trampa ned de der trampetne føttene, ikke sant?
0: Ja.
1: De ble helt ødelagte. Jeg husker jeg jobbet på Big Pock, og da var det hun som var jeansansvarlig. Jeg var jeansansvarlig I Big Pock, men hun solgte for...
0: I Big Pock-konsernet liksom?
1: Ja, I Big Pock.
0: Ja.
1: Og hun solgte, nei hun var, jobbet I Li
0: ja.
1: Så hun kom innom alltid Det var før Big Pock fikk egne jeans ikke sant? Så hadde man jo jeans fra forskjellige brands Og da kom hun inn, og så husker jeg hun sa sånn Husk at du kommer til å, når du går med de skoene der På det steingulvet her, så mange timer I dagen Du kommer til å gå opp en størrelse Og det gjorde jeg, gikk opp en størrelse I sko av å jobbe på Big Pock
0: Men jeg har gått opp en størrelse I sko, jeg trodde det handlet om alder ja.
1: Nei, du
0: fordi jeg går på sementgulv
1: Tramper ned føttene dine Ja, du som jobber I butikk må få sånne Du må gå på fotbutikken
0: Hva heter de som har sånn rund under?
1: Rund under?
0: Ja, at såla sånn formet som en, at den sånn
1: Ja,
0: skål.
1: Sånn masai-sko.
0: Masai-sko, ja.
1: Det det du må få deg. Noen ruller rundt I butikken. Eller vugge.
0: Ja, men det et norsk brand også som har noen sånn spesialsko.
1: Ja. Nei, jeg får Birkenstock, så ikke spesialsko. Eller det på...
0: Birkenstock genererer jo støkke bein.
1: Ja, det gjør det.
0: For det så hard kant at du får jo helhud på hele kroppen av de skoene.
1: Ja, det gjør det.
0: Det livsfarlig.
1: Det grusomt.
0: Stay away from Birkenstock. Men det et norsk merke som har noen gode sko.
1: Ja, okay, jeg skal
0: vurdere.
1: Ja. Jeg skal gå inn på fotbutikken og kjøpe sånn kniv.
0: Ofte jo bra ting støkt.
1: Jeg vet det.
0: Man må velge.
1: Ja.
0: Jeg velger fine sko.
1: Jeg vil velge fine sko. Altså.
0: Ja. Ok, vi skal snakke om det folk snakker om føtterne, ass.
1: Det mye, jeg bare nevner det. Det mye føtter.
0: Ja,
1: det Noen mye snakker om føtter på andre måter. Jeg synes det rart med fotfetisje.
0: Jeg skjønner det litt, ja. Ikke, jeg har det ikke, men jeg anerkjenner det.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja, har du aldri blitt suttet på tærne?
1: Aldri.
0: det er jo det punktet det best å bli suttet på annet enn selve punktet.
1: Er det det?
0: Ja, suttet på. Hvor andre steder på kroppen vil bli suttet?
1: Ja, men altså, for meg sånn, om du sutter på øreflippen min, eller om du sutter på knehasen, eller om du sutter på tå, tenker jeg akkurat det samme, ja?
0: Nei, nei, da må du prøve tå.
1: Mener du det? Mm. Jeg kan få meg til å putte tåa min i kjeften.
0: Ja, men drit noe i kjeften på han fyren da, hva han har i kjeften er samme for deg. Du skal ikke ha noe tå i munnen. Nei, det er grisete.
1: Nei, fordi det skal du ikke ha.
0: Nei,
1: du vil ikke ha det forholdet munnen,
0: at vi skal ha mine agurker inne der.
1: Ja, men jeg vil heller ha mine agurker i munnen enn en tå.
0: Ja, men du skal ikke ha noe tå i munnen.
1: Nei, men hvis,
0: men hvis en fyr vil sutte deg på tærne som er en erogen, så drit noe faen i det.
1: Ja, men er det, det, en, erogen, er det en erogen zone?
0: Ja.
1: Det er ikke det, det nekter jeg, tror.
0: Det tror jeg.
1: Ja, men det kan du si at noen har jo erogene zone på nipplene. Det er ikke alle som har det.
0: Nei, det har ikke jeg.
1: Nei, ikke heller. Men det, du har det på, du fikk det på tå.
0: Fikk det på mellom tå. Jeg har nippel mellom tå, jeg tror. Kanskje lilletå mi er en nippel.
1: Det kan være.
0: Det er mange som har den størrelsen på nipplene sine som jeg har på lilletå.
1: Det er sykt.
0: Det er kanskje når man ammer det.
1: Ja, fader, da blir det lang, ass.
0: Ammer ikke.
1: Nei, det var lurt.
0: Skal vi, nå har vi vært igjennom hele kroppen.
1: Ja. Skal vi gå, er det noen som sendte inn noe denne uken, eller?
0: Nei.
1: Er det
0: ikke? Fortsatt, ja, det er det. Dere burde snakke mer om at det ikke er mulig å kjøpe gravidklær i fysisk butikk lenger, bare på nett. Hvordan skal man da vite størrelsen, Merete?
1: Åh, er ikke det? Oi!
0: Ja, det var lifehack når jeg kjøpte gravide bukser på en som var i SAS. Jeg savner de grå med sånn, åh, fuck, det var digg.
1: Men den der strikken på magen,
0: åh,
1: det var så deilig.
0: Det er livsfarlig, vet du. For man, da skjønner man, dette kan jeg jo, trenger ikke å være gravid for å bruke disse.
1: Nei, det kan man bruke hele tiden. Men det var sånn tights, sånn jeans tights.
0: Ja, så jeansen stopper jo rett over tissen, ja, ja. Og så er det bare sånn tøystykke derfra.
1: Ja, jeg elsket det.
0: Hvorfor er ikke alle jeans sånn?
1: Ja, det var helt fantastiske. Men det husker jeg også var sånn, da jeg etter hvert gikk til innkjøp av de, så var det flere venninner med etter hvert sånn, du trenger ikke å kjøpe gravide bukser, vet du. Det er bare dyrt det du gjør, at du kjøper bare en vanlig buks som alltid bruker. Og så bare har du knappen åpen, det bare, jeg får ikke på meg de vanlige buksene. Det er ikke bare magen min som vokser under en graviditet. Hele Nei. Meg vokser. Ja. Jeg får ikke den over ankeren, den buksa.
0: Det er gøy. Men må, det er jo en grunn til at liksom, gravide klær, det er ikke liksom, selv om det er mange som er gravide til enhver tid, men det er et kort tidsrom du trenger de klærne, så man kommer så ofte gjennom den perioden uten også, for det er jo en gammel joggebuks og noe sarong du kjøpte på Fiji.
1: Ja, det er akkurat det. Og der er det fint med sånne wrap-kjoler og sånn, brukte jeg. Og de kunne du jo bruke etterpå også. Alt som er sånn knyteting. For da får magen plass, ikke sant? Kanskje hvis det er litt tiss hvis den har splitt den litt langt opp, men det tåler man når man er gravid.
0: Så lei meg hadde en sånn gravide wrap-around-kjole. Som når jeg ikke var gravid lenger, så ble den rar.
1: Ja,
0: så det ble for mye stoff foran der.
1: Ja.
0: Og jeg tenker fortsatt på den kjolen.
1: Ja, så har jeg en sånn som jeg fortsatt tenker på. Som
0: jeg ga den til en annen gravid som jobbet her på huset.
1: Er det sant?
0: En kunstner, hun som lager sånne plakater hvor man skal finne et fjes.
1: Hæ?
0: Ja, samme. Og så spurte jeg en gang, så har du den enda? Jeg sa at du fikk den, men jeg bare, nå skal ikke du være gravid lenger. Så hun bare, nei, jeg ga den videre, så den vandrer rundt i gravidesamfunnet.
1: Og tenkte jeg, en dag så møter du på den kjolen igjen, så hvem går du til, så kan du tracke hele den reisen til den kjolen.
0: Ja, fin kjole, ass.
1: Sikkert, hvordan så den ut?
0: Den var sånn lysgrønn, silke, og så var det masse rysjer på den hele veien.
1: Og det
0: hele liksom, rappen rundt, så hadde sånne rysjer.
1: Det så veldig, veldig fin ut. Veldig fin.
0: Ja.
1: Jeg likte faktisk å være gravid. Jeg følte meg veldig fin da jeg var gravid. Helt til selvfølgelig de siste 2-3 ukene, så er du, føler du deg ikke fin lenger. Da er du drittlei.
0: Jeg følte meg fin hele veien ut, men jeg fødte jo alt for tidlig.
1: Hvor,
0: på begge.
1: Hvor mye for tidlig?
0: 3-4 uker på begge.
1: Ja, men det er perfekt. Da slapp du de siste 4 ukene der, som er jævlig.
0: Jeg fikk ikke de der 3 ukene man får av NAV, vet du. Så man får sånn...
1: Nei, det gjorde ikke jeg her.
0: Det fikk ikke jeg.
1: Eller jeg husker ikke.
0: Ja, da var jeg litt sur.
1: Ja.
0: Men gravide klær, man ikke får det i fysisk butikk, hvordan skal man vite? Er det så farlig, unnskyld Merete, bare kjøp XL da.
1: Ja, men hvis buksen skal passe, men akkurat de der...
0: Ja, men skal det passe liksom?
1: Nei, det skal
0: bare
1: passe.
0: Være stort nok.
1: Ja, det skal være stort. Nei, jeg er enig. Men også er det ikke så vanskelig lenger. Du kan kjøpe 2 størrelser og så sende tilbake den andre.
0: Ja, det er sant.
1: Det går an.
0: Ja, det har du tid til.
1: Ja. Ja. Du har faktisk tid til det da.
0: Men hvorfor... Man orker jo ikke å gå rundt i butikker og prøve, eller når man er høygravid. I hvert fall veldig mange orker ikke det.
1: Ja, jeg orker ikke å prøve uten å være gravid heller.
0: Nei, du er en sånn,
1: ja. Prøver du i butikk?
0: Ja.
1: Jeg synes det er veldig kjedelig.
0: Ja, men da skal jeg være alene.
1: Man skal være alene.
0: Men minner på shopping.
1: Fy faen, ja. Hva er konseptet med at jenter skal shoppe sammen? Jeg har aldri forstått. Det er jo helt...
0: Skal vi dra til Barcelona og shoppe? Nei.
1: Ja, nei, vi kan godt dra til Barcelona og drikke vin, og så kan vi shoppe hver for oss.
0: Ja. Enig. Beste trenger... turen jeg har hatt til Barcelona, eller altså, til storby i Europa generelt, da, med mannen, av alle de små turene vi har tatt opp gjennom i dette lange livet sammen, var den ene turen hvor på inch fra meg skal vi droppe shopping fullstendig den helgen her. Mm. Det ikke lov å kjøpe klær I butikk. Vi skal bare gå på kafé. Ja. Å, fy faen, vi koster oss.
1: Jeg shopper aldri, ja.
0: Jeg bare har sånn heseblesen sånn at han står og venter på meg mens jeg på Sara. Sånn,
1: ja, men hva vitsen, ikke sant? Hva vitsen med å dra til Barcelona for å dra på Sara?
0: Det helt meningsløst.
1: Det helt unødvendig. Jeg har aldri vært en shopper på veninneturer som vi har hatt. Jeg husker den første turen vi hadde, da var vi vel 18, tror jeg, som var sånn storbyviken med veninnene. Mm. Vi var sikkert 5-6 stykker, dro til London. Og hva skal skje I London selvfølgelig? De skal shoppe.
0: Ja.
1: Og jeg merkte allerede da, som 18-åring, sånn, dette ikke jeg gira på. Så jeg sa sånn, jeg ble min egen far. Shopp I vei, jenter.
0: Satt han og spiste sardiner og drakk pils?
1: Jeg, satt meg, ikke, jeg spiste ikke sardiner, men jeg satt meg på en pub på et hjørne. Så jeg sånn, her jeg I dag. Jeg henger her.
0: Ja.
1: Så kommer dere, når dere begynner å bli ferdig, så bare kommer dere tilbake til meg. Jeg sitter her og koser meg og slapper av.
0: Holder fortet, liksom.
1: Holder fortet.
0: Ja.
1: Og hva skjer? Jeg får meg masse gode venner der inne.
0: Selvfølgelig.
1: Blir invitert, vi blir ikke invitert hele jentegjengen. Det var en annen student da, som var avgangsstudent etter annet, som hadde altså det sykeste huset I London. Han eide et, altså det var en hel bygård som var hans hus, med inneheis. Så på den festen så fant jeg en sånn gammel sykkel som jeg syklet rundt med inne I huset, inn I heisen, tok heisen opp til andre etasje, sjekket ut viben der, heisen opp til tredje, sjekket ut viben. Altså, med en sånn maske. Det hadde jeg på meg hele den festen. Og hadde det ikke vært for at en holdt forte, så hadde ingen av oss vært på den festen.
0: Nei. Og det har større verdi enn den hekla-toppen fra Sara som du aldri har brukt.
1: Yes.
0: 100%. High five det mentalt herfra.
1: Ja,
0: primari. Jeg skal til London faktisk om et halvt år med datteren, men da skal vi shoppe. Det jo litt... En by jeg drar til, hvor jeg to, hvor jeg synes det gøy å shoppe, men da går jeg inn I butikker vi ikke har I Norge.
1: Ja, hvor det
0: da? A på første plass, Amsterdam.
1: Ok, hva slags butikker de der?
0: Butikker du ikke vet om.
1: Ok.
0: Bittesmå. Det så små lokaler, det ikke plass til noe Sara enn som sånn, bare bittesmå.
1: Ja, det fint. Ja.
0: Og B, Edinburgh. Litt samme konsept.
1: Ja. Mm. Edinburgh har vært...
0: Åh, faen, verdens mest beste by.
1: Det faen meg en jævlig fin by.
0: Ja.
1: Det Harry Potter-byen.
0: Ja, de har nok filmet litt Harry Potter der.
1: Ja, men det jo Harry Potter.
0: Hun derfra, hun der...
1: Edinburgh.
0: Ja, hva heter hun igjen?
1: Hermine?
0: Nei, hun har skrevet boka.
1: Åja, Rowling.
0: J.K. Rowling.
1: Rowling in Rowling. The deep. Ja, Rowling on the river. Fader, det min karaoke-låt, ass.
0: Hva da?
1: Rowling on the river. Den sangen.
0: Ja. Ikke hver gang. Hva Adele sin igjen?
1: Rolling in the deep.
0: Det Chasing Pavements, det eller?
1: Nei, det Rolling in the deep.
0: Åja. Åh, for faen, jeg vidt I Edinburgh, ja. Så jævlig. Har du vært I byen under byen I Edinburgh?
1: Nei.
0: For I gamle dager, Kim, da jeg var ung.
1: Prehistorisk da. Ja. Vi glemte helt under med gravideklærne
0: mine. Ja, ja, vi kom ikke tilbake til det. Så var Edinburgh, det en gammel by, ikke sant? Det jo en gammel by, og så en ny by, og så det bare en sånn slags... I midten der, hvor toget går, og du kan...
1: Ja, ja, ok.
0: Men det har vært en by som de på et eller annet tidspunkt bestemte seg for å lukke. Så de bygde en by opp på byen. Så når du går på asfalten på gamle siden I